Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid

Jag vet det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig. Då känner jag att

Ja, Axel Jonsson var det, och G.D. Kennedy, och Wilhelm Lundgren ner i Göteborg, Dan Broström och hans far, och ett annat rädderi, som om vår linje sjöfart drog försorg. Sen 1904, min far

genom Suez blev luften all för het. Där stupade vi alla på en gång. Vi låg med kramp och plågor, vårt fartyg låg där dött. Kaptenen svor och kifen han fick slag. Det regnade gräshoppor och havet det var rött. Jag glömmer aldrig denna hemska dag. Men vacklande är ju värmen, kom först och styr man fram till treans lucka där vi låg i rad. Han var en äldre sjöman av gammal roslagsstam, född vill jag minnas i Norrtälje stad. Hör på kamrater, sa han, 2000 svenska spänn betalas till den vakt som kan gå ner. Ni är ju lite skrala, men inte döda än. 2000 kronor, pojkar, väntar er. Kål, skrek jag, fina kål, ifrån Cardiff, fina kål. De lämpar fram, jag börjar fyra på. De höll mig under armarna, gud vad en människa tål. De höll mig för jag kunde inte stå. Då svimmar förste styrman och kifen låg där kall. Jag fick en kraft från ovan denna gång. Och manometern började i alla fulla fall. Och darra och maskinen kom igång. 2000 var det tillsagt, men hälften gick all väl till andra maskinisten som var sjuk. Det rederiet tyckte att även dess befäl för 1000 kronor kunde hava bruk. Jag bär ifrån den dagen ett minne i mitt bröst, med fel på hjärtat mönstrades jag av. Men ljudet av maskinen som gick, det är min tröst. Och 1000 kronor som min mor jag

Ja, det var en liten fin sak det. De vill ju rusta. Och då ska vi höra en de vill ju rusta en tur till. Men då en ihop med far sin och han heter Vilja Rusta och de ska spela en renner efter William Rusta, han är alltså där faras Willy och bästa faras Tom Willy. Så här kommer renner efter William Rusta.